0: Ah, sir. Basit ka na maglugaw, sir.
1: Ah, sige. Mga taglugaw, Mike. Dali. Apay si walking mile.
2: Oh, sige. Mga naglugaw.
0: Ah, dah. Ikaw, ma'am. Natay lugaw, ma'am. Alam, mayroon ba kayong lugaw, diri? Napay itlog, ma'am. Ah, okay. Nay, naon sa kanay? Ah, nalipong ko.
1: Hala, naon sa manang imong inahandong?
0: Tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tabang, tab